0: Ben başpa tamaşan Ece Burumet, Kerem Kendigel ve Bülten Haber Fereh Yanuçen. Bülten Ame, Bihın Sarınçen Girink, Despedik. Ligori Zanyariyen Berdese Kanal Heşte, Hezen Evlekariya Güçti Yen Halebi. Bu Hezeka Asayişe Kobani, Be Hevahengiye Hezen Evlekariya Parizgaha Rakaye, Ahmet Ekariyen Derbaspina Nava Bajare Girespidik. Di çarçoya pengava entegre buna hezên evlekariya hundirîn û cunû ve bicihkirina hezên leşkerî li seranserê herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê îro hezên hêzek ji disîplîna leşkerî derbasî navendeke bajarê Hesekê. Karwanekî leşkerî yê firqeya 62-an ku piraniya wê ji çektarên Emşatê pêkte ji navenda navçeya Şiyê ya ser bi herêma Efrînê vekşiya û hejmarek ji barageyên xwe yên li wê navçeyê jî vala kirin. Dehan hezar şeniyên herêma Cizîrê bi duruşma zimanê me nasnameya me ye li pêşiya stadyoma şehîdên 12 Adarê ya bajarê Qamişliyê kom bûn û dest bi xwepîşandanê kir.
1: Yani na binerin hin destura suri na hati nivisandın. O em gerek ki zakt bikin, gerek em tekoşin bikin, jboko em...
0: Siyasetmedar bu endama desteya reveber a Partiye İktiya Demokratik PYD Fevza Yusuf. Je Kanal Haşere diyar kürku destura Suriye heta naha nahat yadani. U çalaki u dahvaza misoger kirna mafen kurdan de rolake mezin de nivisandına de suranu ya Suriye'de bilize.

0: Pişgiriya ji bo zimanê Kurdî li Rojavayê Kursanê berdewame. Bi de hezaran şeniyên Herêma Cizîrê vê carê bi duruşma zimanê min nasnameya me ye li pêşiya stadyoma şehîdên 12 Adarê ya li bajarê Qamişliyê li hev kombûn û dest bi xofşandanekê kirin miting pêkanîn. Şeniyên weke Dêrik, Amûdê, Dirbêsiyê, Çilaxa, Tiltemir, Tirbêspiyê, Girkelegê, Qamişliyê û Hesekê jî di nav de bi rakirina sembol û alên Kurdî ji bo tevlîbûna çalakiyê berê xwedan stadyoma şehîdên 12 Adarê. Di çalakiyê de biryara Wezareta Perwerde û Fêrkirinê ya hikûmeta veguhas hate redkirin. Her wiha daxwaza berfirehkirina perwerdehiya bi zimanê Kurdî jî hate kirin. Ev çalakî weke bertekek li hemberî biryara ku di 27 tebaxê de ji bo dayîna tenê çend demjimêran dersên zimanê Kurdî di dibistanan de hat eldarxistin. Ji vê demê wê jî heta niha bi berdewamî li herêmê bigiştî çalakiyên nerazîbûnê berdewam dikin.
1: Deng bilindtir dibe, coş mistir dibe, odoz

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: dîroka Kurdistanê ya li Lazarevê Kurdistan mihune li aliyê dadgeha destûriya bingehîn batal kir. Dadgehê de biryara xwe ya hince dar de dest nîşan kiriye ku qedexeya çapkirina zêdekirin balavkirin û firotina li ser berhemên ku li Tirkiyeyê hatine çapkirin tu bingeheke qanûnî nîne. Erwiha hat diyarkirin jî ku biryarên komkirina pirtûkan ên demkî bûna bêsinûr hirsan veguherandina amûreke sansor ya mayînde û cezakirinê. Weşand xaneya avêsta jî derbarê mijarê ewa jî daxuyaniyek daye. Ragihandiye ji bo ji navbirina binpêkirin û hirsan encamên wê de ji nû ve darzandina bêkirin û dîsan jî di aliyê mayînde de werin qedexekirin. Weşand xaneya ewa destnîşan jî kiriye ku ev biryar li dijî qedexeyên kêfên. Ji bo parastina azadiyê derbirin û hirsan weşangeriyê biryareke mînak. Jora pîşesazî û hêrsaniya bazirganiya Diyarbekir ya Amedê û Weqfa Çand û Ziman a Mezopotamyayê. Ewa dest bi xebata amadekirina ferhenga kurdî kirine. Hêrsan endamê erebeberiyê ya ewa jî Faruk Korkmaz derbarê armanc û agehiyên ferhengê jî ji bo Kanal 8 ew axiftiye û ragihandiye divê di nava kurdan de û li hemû Kurdistanê têgeh û termên aboriyên hevpar hebin.
1: Wekek tu zanîn qasî 10 sal e em li cura bazirganiyê bêjin Amedê li Detesoyê karê xwe roja ewil tev me biryar standibû. Hemû karê me karê em bêjin çapkirî hem bi kurdî hem bi tirkî me çap dikirin. Duvarê xebatên kurdî de jî bi rastî qasî 10 sal e wekekim bû em xebat dimeşînin. Dur da men valahiyek di valahiya çe bu ana hem başur en bizim tekiliye mey başur da tekiliye mey en bizim küsbe roz rojava en bizim pek pe yanji rojlat pek pe yanji en bizim dinavbera hudaji em de hazın li bazarji zamanı kürdi pek binin ama duvarı evi de duvarı ambişin peyven abori da kemasiyek meditin. Lazım bu duvarı da ji standartizasyon eki bekirin. Büyü avay kasi sale ki em be vakfa Mezopotamya era. Tabi xabat evani daha berici me alikari hem juan digirtin hem de xabat evan da ji me alim beşin abori da be avay edin da ji em juan radibun alikar. Me bir yer standın, serve bir yeri Kasim Mehek, Mehuni Vekberi, Vani, Kom Kabat Ekmel darkıstın. Kesin ki duyu var da daha beri Kabat meşandına. Mecnun Mina Akademisyen, Mina Zanaevi Kariyen Beşin, Hatım Merhev o ve Armancı me Dades Bekir'in burası durdu. Hundurî vê heftê de jî peymanek me Weqfa Mezopotamyayê çêkirin. Li gor peymana me hundurî 10 salî de belki 10 sal, 10 sal nîv, belki cek kemtir ve jî. Ji 5000 hev peyvên em bêjin aborî ew bi pek bi vê ferhengê. Ew bi 5 zimanî jî em çap bikin vê. Spas. Armanca ve her mezin dvi var idel kemasiye kebu ve kemasiye emjur. Terakin yek adı diyeci de peşeroji da kersazin me duvarın embeşin peyven aburi da bila kemasiye ne binin bila lazım duvarı aburi da ji zamanı kürdi pek bir kar büyü be meşandım rastı.
0: Sen benim şuroveyin peyvajuyu. Dumahik peşhatin pevajoy u au gaven hatta anu keji ku geçtin nava Türkiye bakore Kurdistan da çavatin enar khantın borujen zahati da çavre çıpken aya yasa çarçove yedi de bete cebcekeran pevajoy ki serkefti de ya berdoğan bet cırfak çan da berheve au de çavabit disanji dumahik peşhatza emde nikaşavik babatit gel profesör

Jinalan Donuchan ya Kanal Hest den baş be tamaşvanın hija en böreniş bu peşkeşkirna bülteden ke berfreh yan uçan bülten ama bu eke her car be hın sarın çengirin despedik. Ligori agahiyen Kanal Hest'e koçber inkuda avahiyen panoramaya ya li bajare hesek ida diminin li dici biryara derxistine xobşandan kirne u biryar red kirne. Çalakiya konvedane ya li bajare hesekê ya ji bo daxwaza başkirina rewşa jiyanê ev 5 rojin didome. Îro jî çalakvanan berê xwedan avahiya parêzgariye. Wezîrê xwendina bilind yê Sûriyê biryarê nû yên derbarê yekkirina sîstema xwendina bilind û qebûlkirina zanîngehan de ji bo sala xwendinê ya 2026-27 ragihandin. Zanîngeha Rojava û Kobanî jî di nava biryaran de ne. Wezîrê veguhestinê yê Sûriyê ragihand ji ber çend pirsgirêk û astengiyan wan proseya vekirin û veguhestina detayên otomobîlên rivebiriya xweser taloh kiriye. Piştî ku Kanal Hest'e gazind û daxwazên taxeke Kobanî gihandin aliyên peywendîdar, îlo şaredariya bajarê Kobanî dest bi projeyeke ji bo taxa Mektelê kiriye, ku şêniyên wê ev 30 salin bê xizmetin.

0: Xebatên nûjenkirin û xizmetgûzariyê li taxên Kobanê berdewam dikin. Kanal Heştê gelek caran dengê wan taxan ku kêm xizmet mane, gihatine aliyên têkildar. Bi taybet jî yek ji wan taxan taxa Miktelê ye ku zêdetirî 105 mal ev 30 salin bê xizmet mana, bê mijara avrejiyê bi taybet. Îro jî şaradariya Kobanê dest bi projeyekê kiriye di wê taxê de. Û êdî pirsgirêkên wê taxê dibin çareser kirin.
1: Şaradariya Kobanê çaksaziya avreja taxa Miktelê dike. Piştî ku Kanal Heşt gelek caran balkişande

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Ahmed Şerah, Serokê Qonaxa Veguhêza Sûriyê di civîna Civata Giştiya Netewên Yekbûyî de gotarek pêşkêş kir û derbarê jinavbirina çekên kîmyewî yên rejîma berê û rûbirûbûna maddeyên hişber de ragihand. Koordîneya wan bi heft welat û rêxistina qedexekirina çekên kîmyewî de berdewam e û heta niha

0: Bûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.